0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Paco el Clavero por Soleá, a la guitarra Manuel de Palma.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Fosforito con Paco de Lucía la guitarra, la caña.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: El Pele por Alegrías. Le acompañan las guitarras de Antonio Patrocinio y el Niño Sebe, del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba del año 2010.